Tá deire clárna hithe nucht ag dridim go tapig ach gá fiosa eile sa le rocamíle an stúdio. Ar dús áránaí agus ceoltóir ó Corcaigh chun fada ó Driscó le árán a cum sé féin a thugtar Ben Hur. An sin beidh Seán Shannon agus a Cairde going le the full set ón album Renegade. Beidh mé ar ais an teachtain seo thugaing ag an tam céine le